0: uppdateras i nya gästerna pass.
1: Och ni fick det sen en gång när du var gång när du nyss blev i 20 till din max.